0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی تھری، اومیگا تھری، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بی ٹویلو ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

0: علم خدا جانے کیا سمجھے، یہاں کوئی آئینہ تو ہوگا ہی، ڈرائنگ روم میں تو ضرور ہوگا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں گئی اور قد آدم شیشہ میں اپنی صورت دیکھی۔ اس کے خد و خال بے عیب ہیں، مگر وہ تازگی میں، وہ شگفتگی، وہ نظر فریبی نہیں ہے۔ رام دلاری آج کھلی ہے اور اس سے کھلے زمانہ ہو گیا، لیکن اس خیال سے اسے تسکین نہیں ہوئی، وہ رام دلاری سے ہیٹی بن کر نہیں رہ سکتی۔
1: اوف، یہ مرد بھی کتنے احمق ہوتے ہیں، کسی میں اصلی حسن کی پرکھ نہیں، انہیں تو جوانی، شوخی اور نفاست چاہیے بس، آنکھیں رکھ کر بھی اندھے بنتے ہیں۔ میرے کپڑوں میں رام دلاری کو کھڑا کر دو، پھر دیکھو یہ سارا جادو کہاں اڑ گیا ہے۔ چڑیل سی نظر آئے، اب ان احمقوں کو کون سمجھائے؟ سے رام دلاری کے گھر والے تو اتنے خوشحال نہ تھے، وہ شادی میں جو جوڑے اور زیور آئے تھے وہ بھی بہت دل شکن تھے۔ اس کے سسر ایک ریاست کے مختار عام تھے اور شوہر کالج میں پڑھتا تھا۔ اس 2 سال میں کیسے ہن برس گیا، کون جانے زیور کسی سے مانگ کر لائی ہو، کپڑے بھی 2-4 دن کے لیے مانگ لیے ہوں۔ اسے یہ سوانگ مبارک رہے، میں جیسی ہوں ویسی ہی اچھی ہوں۔ اب اپنی حیثیت کو بڑھا کر دکھانے کا مرض کتنا بڑھتا جاتا ہے، گھر میں روٹیوں کا ٹھکانا نہیں ہے، لیکن اس طرح بن ٹھن کر نکلیں گی گویا کہیں کی راجکماری ہیں۔ بساتیوں کے، درزیوں کے اور بزاز کے تقاضے سہیں گے، شوہر کی گھڑکیاں کھائیں گے، روئیں گے، روٹھیں گے، مگر نمائش کے جنون کو نہیں روک سکیں۔ گھر والے بھی سوچتے ہوں گے کتنی چھچوری طبیعت ہے اس کی، مگر یہاں تو بے حیائی پر کمر باندھ لی۔ کوئی کتنا ہی ہنسے، بے حیا کی بلا دور، اس کو تو بس یہی دھن سوار ہے کہ جدھر سے نکل جائیں ادھر اس کی خوب تعریفیں کی جائیں۔ رام دلاری نے ضرور کسی سے زیور اور کپڑے مانگ لیے ہیں، میں جانتی ہوں، یہ بے شرم جو ہے۔
0: اس کے چہرے پر غرور کی سرخی جھلک پڑی، نہ صحیح اس کے پاس زیور اور کپڑے، کسی کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑتا، ایک ایک لاکھ کے تو اس کے 2 لڑکے ہیں، بھگوان انہیں زندہ سلامت رکھے، وہ اسی میں خوش ہے۔ خود اچھا پہن لینے اور اچھا کھا لینے سے ہی تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اس کے گھر والے غریب ہیں پر عزت تو ہے، کسی کا گلا تو نہیں دباتے، کسی کی بد دعا تو نہیں لیتے۔ اس طرح اپنا دل مضبوط کر کے وہ پھر برآمدے میں آئی تو رام دلاری نے جیسے رحم کی آنکھوں سے دیکھ کر کہا،
2: جیجا جی کی کچھ ترقی برقی ہوئی کی نہیں بہن، یا ابھی تک وہی 75 پر قلم گھس رہے ہیں؟
0: روپ کماری کے بدن میں آگ سی لگ گئی، افور دماغ، گویا اس کا شوہر لاٹ ہی تو ہے، اکڑ کر بولی،
1: ہاں ترقی کیوں نہیں ہوئی، اب 100 کے گریڈ میں ہیں، آج کل یہ بھی غنیمت ہے، میں تو اچھے اچھے ایم اے پاسوں کو دیکھتی ہوں کہ کوئی ٹکے کو نہیں پوچھتا۔ اور تیرا شوہر اب بی اے میں ہوگا؟
2: نہیں، انہوں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا ہے بہن، پڑھ کر اوقات خراب کرنا تھا اور کیا، ایک کمپنی کے ایجنٹ ہو گئے ہیں، اب 250 روپیہ ماہوار کماتے ہیں، کمیشن اوپر سے، 500 روپیہ روز سفر خرچ کے بھی ملتے ہیں، اب یہ سمجھ لو 500 کا اوسط پڑ جاتا ہے، 150 روپیہ ماہوار تو ان کا ذاتی خرچ ہے۔ بہن اونچے عہدے پر ہیں تو اچھی حیثیت بھی بنائے رکھنی لازمی ہے نا؟
1: وہ تو ہے بھائی،
2: 350 روپیہ بے داغ گھر دے دیتے ہیں اور اس میں 100 روپے مجھے مل جاتے ہیں، 250 में